farusu nu-i tie. Ți lața cancati, zai mahai mi-a radi, zai mahai mi-a radi, țin pudistie, mahatati la zunadi, zai mahai mi-a radi, zai mahai mi-a radi. Ma fi